0: Todos los camiños levan o son. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamino.es. En un mundo donde los algoritmos deciden qué hacer o incluso qué deberías pensar, tú haces algo revolucionario. Elegir por ti misma, por ti mismo. Eliges el rigor. Escuchar otros puntos de vista. Hacerte preguntas. Compartir tu pasión. Y tener tus propias ideas. 335.000 personas eligen Ser Galicia como la radio líder aquí. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Gracias por elegirnos. Cadena Ser Galicia. El poder de la conversación.
1: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. Abrimos edición de domingo de A Vivir Galicia. Pechamos así unha semana que estivo marcada, entre outras cousas, por unha nova edición do Foro Conversa organizada pola Cadena SER, unha cita sobre os máis de 30 anos de municipalismo. De seguido analizaremos o máis destacado desta cita con moitas conclusións que son moi interesantes no eido de concellos. Pero antes, imos comezar falando hoxe dun traballo dos equipos das universidades de Santiago de Compostela, de Valencia e da Laguna sobre os riscos e os malos usos da tecnoloxía na adolescencia. Unha guía sobre a secundaria digital dirixida aos alumnos deste cursos para darlles as pautas para facer un uso responsable das redes e destas tecnoloxías. Saudamos a un dos seus autores deste manual, Pablo Gallo Pérez. Que tal? Moi boa tarde.
3: Hola, moi boa tarde.
2: Estamos ante o gran desafío que temos hoxe en día cos rapaces.
3: Sí, podría ser a verdade un dos principales desafíos. Neste caso, bueno, o proxecto de investigación secundaria digital trata de analizar o uso que se está facendo da tecnoloxía tanto no ámbito educativo como no fogar. Nada, a idea un pouco desta guía é pois propoñer certas situacións ou dar información ao alumnado mediante viñetas sobre cal poderían ser os riscos de empregar tecnoloxía, pois como podría ser non compartir información a través das redes, non enviar fotos en roupa interior ou non compartir fotos que recibimos de terceiros. Ao mesmo tempo, dende o ámbito escolar, por exemplo, pois todo o tema de inteligencia artificial que está impactando neste ámbito, pois como facer un uso máis seguro e crítico desta ferramenta.
2: Falando un pouco dos riscos, non, dos que falamos, agora profundizaremos na guía, no que ofrecedes, pero bueno, eu lembro na miña época, que non foi hai tanto tempo, hai 20 anos máis ou menos, cando estaba na secundaria, os grandes medos dos pais daquela, dos pais de todo o mundo, era pois que o rapaz non entrase en contacto coas drogas, non fumase, non bebese, evidentemente non entrase en contacto con outras sustancias. Daquela, móviles había poucos, por suposto non existía ese acceso a internet que temos hoxe todos no peto. Pero agora sí que existe, e moitos pais pois non se criaron eso e non coñecen moitos dos problemas que hai. Por eso digo, é un dos grandes riscos o descoñecemento dos pais dos peligros ou problemas os que poden enfrentarse os seus fillos.
3: Sí, podría ser un dos riscos, porque moitas veces pois os fillos controlan moito máis o ámbito da rede, da tecnoloxía, que os propios pais. Bueno, pois, por exemplo, o acceso a contidos inapropiados para a idade ou incluso o risco de empregar cartos reais no ámbito digital, no? Pois no mundo de videoxogo ou entrando en plataformas de apostas, poden ser algún dos riscos que antes eran máis presenciais, digamos, e que agora tamén existen no ámbito virtual.
2: Porque, por exemplo, antes o alcohol ou o tabaco era máis dado a detectar, non? Chegabas a casa cheirando mal, pois o pai ou a nai podía sospeitar que fumaras. Pero o uso das tecnoloxías, facendo no móvil, na tablet, ou uno que pasa dentro do cuarto, da habitación, é moi complicado de controlar, non?
3: Sí, digamos que aí é moito máis difícil exercer esa labor de control. E realmente, non so que falamos non é tanto dende a prohibición, sino dende concienciar nun uso crítico e responsable da tecnoloxía. Ao final, a tecnoloxía está aí, é algo que forma parte da nosa vida cotidiana. Todo o mundo emprega ordenadores, tablets, teléfonos. Entón, hai que educar no seu emprego máis que defender a súa prohibición. Ou eso consideramos dende os grupos de investigación.
2: Sí, porque eso da prohibición é un debate que sempre está presente, non? O debate de cando darlles o móvil, a tablet, os rapaces, con que idades na comunión, cando chegan a secundaria, máis adiante, é un pouco poñerlle portas ao campo, non? Esto de prohibir non se pode. Será mellor facer un uso axeitado, tratar de educalos, que vayan na mesma dirección, pais e fillos, tamén os colexios, por lo menos avanzar xuntos.
3: Efectivamente, nos defendemos que isto é unha labor compartida, non? Entre familias, bueno, a comunidade en xeral, os centros educativos e as propios rapaces e rapazas. Efectivamente, simplemente se retrasamos a idade de darlle o teléfono móvil, pero non educamos no seu uso, simplemente estamos retrasando a aparición deste problema. Entón, consideramos que o que se debe facer é un traballo de concienciación, un traballo pedagóxico sobre como empregar, que riscos podo ter a hora de empregar a tecnoloxía.
2: Centrémonos agora nos fillos, nos adolescentes, nesa guía, pero no caso dos pais, que en moitos casos pois non tiveron acceso ás tecnoloxías estas das que estamos a falar, non tiveron moitos deles redes sociais, agora empezan a chegar pais que, bueno, que sí que tiveron Facebook, pero non coñecen TikTok, non coñecen Instagram, por suposto, non tiveron smartphone no seu momento, entón, tamén hai que educálos a eles, tamén hai que poñer un pouco o foco en que eles aprendan o que hai, os mundos nos que se moven os seus fillos, como se pode facer sen que os fillos se sintan invadidos, pero que os pais teñen un pouco de conciencia sobre o que hai e o mundo no que se moven.
3: Claro, o ideal sería que os pais tamén tivesen certos coñecementos, ¿no?, sobre pois en que mundo se están movendo os seus fillos e fillas. Por eso tamén, aínda que a guía eso, está centrada na adolescencia, tamén ofrecemos recursos que poidan servir para os pais e nais formarse un pouco e coñecer isto do ámbito digital e como poder axudar neste proceso de achegamento dos seus fillos e fillas.
2: Para os rapaces, cales son hoxe en día os principais riscos aos que se enfrontan?
3: Pois, nos en xeral falamos de que, bueno, pois pode haber situacións de ciberacoso ou maltrato en liña. Xeralmente falábase, por exemplo, do bullying no espazo físico da escola, non? Agora isto pode ir moito máis aló e chegar ao ámbito digital. Logo que podes chegar a un montón de contidos que non estás buscando que poden ter un impacto na túa situación emocional, ben por producir unha emoción moi desagradable ou por calquera aspecto. Dende logo, pasar demasiado tempo en conexión, digamos, reducir ese tempo físico tamén de relacións que son necesarios, o que decía antes de riscos cos cartos ou os xogos de azar, ou pasar demasiadas horas co tema de videoxogos, ou deixar de lado outros aspectos importantes da vida por pasar demasiado tempo no ámbito virtual.
2: Sobre estes temas que acabas de apuntar, interésame varios deles, o ciberacoso. Mencionabas a comparación co bullying, que era o que había, pois, segue habendo, evidentemente, pero o que había fundamentalmente hai uns anos era solamente bullying. O ciberacoso é moito máis difícil de detectar para todos, non? Para familias, para os colexios, porque pois co bullying ou incluso cunha agresión física hai secuelas, hai evidencias, é máis fácil de ver, pode verse, pero o ciberacoso, como ocurre nese mundo paralelo, pois detectarlo en moitas ocasións é moi complexo, non? E ademais, coa potencialidade que teñen pois os grupos de WhatsApp, estas cousas, que pois se pode facer todo moito máis viral, digamos.
3: Claro, efectivamente o ciberbullying vai ser moito máis difícil de identificar dende fora, non? Precisamente porque ocurre dende este ámbito virtual, onde moitas veces pode pasar máis desapercibido. Pero nesas cousas nas que incidimos precisamente en como debo actuar eu se son consciente de que a un compañeiro ou compañeira lle están facendo pois ciberbullying ou eu son a persoa que está facendo, pois facer certas recomendacións de como debería de actuar e darlle pois algunha ferramenta de como podo facer para intentar evitar ou solucionar esta situación.
2: Logo, sobre os contidos inapropiados, poden chegar a través de redes sociais, pois as mensaxes de odio que vémolas todos os días. E logo que dicías ti, non, nudes e outras cousas que andan circulando por WhatsApp, por Instagram, por TikTok. Máis alo deses controles parentais que hai e que os rapaces hoxe en día son suficientemente listos como para saber saltarse, como se lles pode proteger?
3: Claro, aí sería sobre todo o tema de concienciar que non se debería de entrar en certos ámbitos, ¿no? O sea, como decía, o que falamos é sobre todo de un uso crítico, ser conscientes de por que esos contidos non son axeitados para a túa idade. E a nivel de redes sociais xa podería ser non só o tema de acceso a contidos inapropiados que vemos todos os días de mensaxes de odio, etc., sino tamén, por exemplo, ter cuidado de que igual que ti, como menor, estás accedendo a unha rede social cunha idade falsa, igual persoas coas que estás interactuando nesa rede tamén están poñendo unha idade falsa, ¿no? Entón, un pouco concienciar sobre os riscos que pode ter non saber con quen estás falando.
2: Isto pasa moito nos videoxogos, outra cuestión que tamén comentabas, hai anos, pois xogabas o FIFA na casa contra a máquina e se cadra se viñan amigos a túa casa. Agora, pois xogas online o FIFA, o Fortnite, a todos os tipos de xogos, con xente que non sabes quen é. Por aí din tamén que está vendo moitas mensaxes de odio tamén que se difunden por ali, pero sobre todo, o que apuntabas dos cartos, é unha cuestión moi complicada, non? Esas loot boxes que se chaman de recompensas e demais, que aí os rapaces pois teñen metida a tarxeta dos pais, que non saben moi ben por que a deixan, pero claro, é unha fonte tamén de risco importante, estás gastando cartos e xogando e falando con xente que non sabes quen é.
3: Claro, entón aí vinculamos un pouco o que falábamos antes, ¿no? De ter conciencia de que non sabemos con quen estamos falando no ámbito virtual moitas veces, e co tema das loot boxes tamén facemos referencia, ¿no? A campaña que sacou o Ministerio de Dereitos Sociais sobre os perigos destas caixas botín, ¿no? De como o risco que pode ter que ti estés invertindo carto real para intentar conseguir pois algún beneficio, alguna habilidade, alguna skin no mundo do videoxogo, e que xeralmente non te doito tocar a que queres e podes entrar pois precisamente nunha dinámica de xogo moi perigosa, como podería ser unha máquina recreativa das típicas que toman nos bares.
2: Outra das cuestións interesantes, as redes sociais, hoxe en día os adolescentes pois teñen a conta A en Instagram, na que están os pais para vixiaros, a conta B, a conta C, incluso a conta D. Neses mundos son conscientes tamén de que, bueno, eso, de a xente que aceptan os contidos que comparten, tamén entendo que a guía vai un pouco por ali, non? O que subides as redes, que queda aí para sempre, con independencia que penses que a conta é privada, non sabes que non vai guardar, como vai mover.
3: Xusto, falamos de todo o tema de conciencia en canto á imaxe, ¿no? De que fotos estamos subindo, quen pode acceder a elas e o que pode pasar con esas fotos no momento no que ti as subes á rede, pois perdes un pouco o control que tens sobre ela, e ao mesmo tempo todo o tema de compartir información sobre as redes, ¿no? De onde estamos, onde nos atopamos, se imos a ir de viaxe, ou todos estes aspectos que moitas veces a adolescencia non lle dá a importancia que realmente ten. Compartir información como pode ser a túa localización ou certos aspectos da túa vida diaria, porque nunca sabes quen vai estar 100% detrás das contas que te están seguindo o mellor.
2: Esa inteligencia artificial xa é un mundo desconhecido para absolutamente todos, en todas as profesións estamos vendo a ver que pasa con ela, xa para os adolescentes, as redes, ou a creación de imaxes falsas, en todo o que estamos a ver contando nos medios, pois xa é un perigo multiplicado por mil, e que aí ninguén de nos coñecemos as potencialidades e como vai evolucionar, non?
3: Claro. Co tema da IA, sí que neste aspecto centrámonos no que está, bueno, aparecendo agora en moitas novas, o tema de modificar imaxes coa IA. E nos o que facemos fincapé que a IA pode ser unha ferramenta moi poderosa, pode servir para facilitarnos a vida en moitos aspectos, pero que, como sempre, hai que facer un uso responsable, crítico dela, e que ten consecuencias non facelo. Por exemplo, neste caso, pois poden ser consecuencias penais, ou modificar imaxes dun terceiro con inteligencia artificial.
2: Que dinos, rapaces, cando reciben esta guía, son conscientes dos riscos cos que teñen que xogar? Moitos non coñecían, gracias a guía os descubren. Bueno, como está sendo a receptividade? Que dineles destas realidades?
3: Realmente a receptividade está sendo moi boa, parece que está tendo certo impacto, moitos non son conscientes de moitas situacións, e ademais dentro da propia guía hai como unha ferramenta de autoavaliación, que a idea é que se faga antes de comezar a empregar a guía, ¿no? Ver un pouco que coñecementos teño e como actuaría eu ante certas situacións, e logo a idea é traballar con toda a guía ou revisar as escenas que aparecen nela e volver a facela e ver se realmente vou tomando conciencia de que riscos pode afrontar a hora do emprego da tecnoloxía.
2: Tamén pais e colexios agradecerán esta guía, porque tamén será para eles unha forma de abrir os ollos a aprender.
3: Sí, realmente estamos recibindo comentarios positivos, tanto dende centros educativos como algunha familia, así como dende propias universidades, ¿no? Que poden traballar co alumnado que serán os futuros profesionais da educación aspectos relevantes respecto á tecnoloxía no ámbito social e no escolar.
2: Pois a verdade que é un asunto realmente interesante e do que seguiremos moi pendientes, porque, bueno, é a realidade coa que temos que xogar e vivir todos. Pablo Gallo Pérez, autor desta guía sobre a secundaria digital e os riscos cos que conviven os nosos adolescentes, moitas grazas por estar hoxe con nos aquí na Vir Galicia explicando este proxecto.
3: Moitas grazas.

0: Como dicíamos ao arranque do programa, foi unha semana na que a Cadena SER celebrou unha nova edición do Foro Conversa, neste caso sobre 30 anos de municipalismo, na que falamos e analizamos polo miúdo dos retos que teñen os concellos galegos. Unha xornada inaugurada polo presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, que sinalou que a situación dos concellos é dramática no que se refire ao financiamento, con moitos servizos básicos que fan que as contas cheguen ao límite, lamentando que a Xunta non cumpre coas súas obrigas. Tamén lamentou a falta de fluidez na relación co Executivo Autonómico.
1: Tamén é necesario pois clarificalo con respecto ao Estado, pero a realidade é clara, é dicir, así como a participación nos ingresos do Estado estes anos aumentou un 30% e pico nestes anos, non foi así coa financiación que estamos recibindo da comunidade autónoma, co cual é necesario que teñamos unha legislación clara que obriga as comunidades autónomas a que teñamos todos os concellos fondos incondicionados, porque nos axudaría a planificar mellor e ao final a prestar uns servicios públicos de calidade mellor para os nosos veces. O que dixo no debate de Estado de Autonomía, como decía, botei moito de menos máis presencia do municipalismo no seu discurso, e dende logo, pois eu teño que decilo tamén, é dicir, non estamos tendo a esa fluidez de relacións que a min, polo menos, ou a FEGAN, entendo que nos gustaría.
0: Nesa entrevista, Alberto Varela tamén falou da nova lei da administración local na que está traballando a Xunta, co objetivo de que chegue o Parlamento a finais deste ano e que estea xa en vigor durante o 2027. Lamentaba o presidente da FEGAMP a falta de participación do organismo supramunicipal neste procedimento.
1: Bueno, a lei de administración local de Galicia, se o dixen en privado, o dixen en público en moitas ocasións, eu creo que nace coxa. Creo que nace con un erro histórico que non ter en conta, pois, dende logo, a principal federación ou asociación que representa a todos os concellos galegos. Non nace cunha participación activa, eso é algo que le va defendendo a FEGAN dende o principio.
0: Algo co que non estaba de acordo Natalia Prieto, a directora xeral de Administración Local da Xunta. Ela tamén falou sobre o financiamento, cando se lle preguntaba se a Xunta estaba disposta a adicar máis cartos aos concellos. Di que fan todo o posible dentro das competencias que teñen, pero en todo caso lembraba que estamos a falar de cuestións de ámbito estatal.
2: Que a lei vai a mellorar a situación dos concellos, pero non van a resolver os problemas dos concellos galegos. Como lle digo, a competencia autonómica non é plena, é moi limitada. Non é competencia autonómica, pois, pois todo o que ten que ver co tema de financiación. Pero eu creo que estamos ante unha oportunidade que temos que aproveitar. Non? Lle comentaba antes o presidente da FEGAN. Eu botei en falta da FEGAN unhas alegacións máis constructivas.
0: Sobre financiamento, tamén falaba o delegado do Goberno, Pedro Blanco, que sí que dixo que o executivo de Pedro Sánchez estaba a facer un maior esforzo en investimento.
3: Nos últimos 7 anos deste goberno progresista, no caso dos concellos, incrementaronse as transferencias hasta 40.000, casi 40.000 millóns de euros con respecto aos 7 anos que gobernou Mariano Rajoy. Por lo tanto, somos plenamente conscientes e ese incremento de financiación foi ademais da financiación que se está dedicando a servicios públicos, que se está dedicando a través do fondo dos plas europeos.
0: Os cartos, como non podía ser de outro xeito, foron un dos asuntos centrais dese foro conversas, diferentes valoracións que fan as diferentes administracións que están implicadas no proceso, na xestión dos concellos, do día a día dos concellos, e como non podía ser de outro xeito, a xornada estivo protagonizada polos alcaldes. Tivemos a 3 deles, un de cada partido. Secundino García, do Bloque Nacionalista Galego, e o rexedor en San Sadurniño, falaba da importancia e a forza que ten que ter a FEGAMP, reivindicaba a necesidade de deixar aparcadas as loitas partidistas en cuestións que teñen que ver coa atención aos veciños. De feito, dicía que son a primeira porta na que petan os veciños cando teñen un problema.
4: Pois é non transformar a FEGAMP nun parlamento bis. Evidentemente, hai diferencias políticas, diferencias ideolóxicas, e temos que ser capaces de chegar a consensos que son necesarios.
0: Falaban os alcaldes de competencias, dicían que eles non poden dicirlle aos veciños que o concello non ten competencias sobre determinados asuntos cos que os veciños contan, con asuntos que os veciños reclaman solucións. O popular Ángel Moldes, alcalde en Poio, falaba tamén desa lei de administración local, unha oportunidade que considera que é moi importante, unha oportunidade histórica para mellorar a situación que atravesan os concellos.
5: Podemos valorar que esta nova lei que proponga a Xunta de Administración Local pode ser boa ou mala, pero podemos falar dun documento. Sin embargo, decir, como ben decías ti, fai desde moitísimos anos que por parte do Estado non nos enfrentamos a eso. É dicir, a esa financiación real que necesitamos para os concellos. Logo, creo que esta nova reforma da administración local vai ser unha oportunidade para todos os concellos.
0: Tamén tivemos con nosa María Barral, do Partido Socialista, alcaldesa en Betanzos, que comentaba que a prestación de servizos básicos como o SAF tensa nas arcas municipais en moitos concellos.
6: Sí, creo que neste momento a financiación local é un drama. Creo que nos últimos anos, eu son alcaldesa dende o 2018, o problema incrementouse nestes anos moitísimo.
0: E tamén contamos con expertos dos ámbitos económico, da universidade, do mundo do dereito, e que coinciden na necesidade de facer unha reforma urxente do modelo de financiamento, din que algo que non pode esperar moito máis, porque leva moitos anos sen abordarse e as cuestións, as necesidades que teñen os concellos, cambiaron evidentemente nestas dúas décadas e media sen que houbera ningún tipo de cambio, tanto a nivel autonómico como estatal. Din que en moitos casos o Estado pois non entra nestas cuestións de dos concellos porque hai moitos intereses e sobre todo non teñen a forza que teñen as autonomías. Tamén estamos falando, hai un longo debate sobre o modelo de financiamento autonómico. En canto o local, os expertos, insistimos, din que unha cuestión urxente, Santiago Lago, director do Foro Económico de Galicia, apuntaba a necesidade de abordar este problema, pero sobre todo falar cos técnicos.
7: E iso significa que hai que dialogar, non só políticamente entre as partes interesadas, sino que hai que dialogar moito cos técnicos, hai que facer moito refinamento ca parte técnica. Se esqueces a negociación política, tes un problema. Sí. Pero se esqueces todo este traballo técnico rigoroso, pode ocorrer que dentro de 5 anos aparezca unha enorme ergueta na casa que te obriga a abandonar a casa porque hai risco de derrumbe.
0: Estes son algúns dos testimonios que estivemos neste interesante foro conversa sobre 30 anos de municipalismo. Teñen os mellores vídeos na nosa cuenta de Instagram en ser/Galicia e o vídeo completo, as resumo completo deste foro na nosa web en radiogalicia.gal.